0: شوف الله يخليك، إذا ما تسالت إذا ما تدرس شوف داك السمر المولد شي ناس ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Betrifft, die in Berlin den Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei ein Schritt.